Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Kaixo guztioi, Zista eta Relantz taldea gara, eta oraingoan Kosmos album berria entzutera gonbidatzen zaituztegu. Aupa zuek, aupa Irola Irratiko entzule guztiak, eta espero pila bat gustatzea, sare sozial guztietan entzungai.

0: I epa, gaixo, gaixo, gande guztia, I gabon, gabon, gabon, gabon, zemuzea, hemen txago de berriro ere zara eta zara otzen udara pasa, guen ere ez da pasa, baina pasatzen nahi da, eta gu ja irrikitan ginean gela rosa etortzeko, eta pixka, ba, ba intoxikatzeko guen libreak, laurita meretzi punto irua, eta hemen txago de, hogeita bat garren denboraldiarekin, zara eta zara otzeko lagunak, Dizgaderna eta Maturarekin, gaur ezin izan du etorri lagun izoztua, baina hurrengo aztetik aurre hemen izango dezue bere haotz marabillosua. Eta hola ze, iraia gamaboz, euskal traia pasadira, eta momentu iritsi da pedalak, distortzio pedalak, eta afinazio estrainua jartzeko. Hemen gure saio ontan, zarata zarautzen. Bueno, gabon, gabon, jende guztia, Dizgaderna, gabon.
1: Gabon.
0: Zemuz, ondo, tazu, ondo.
1: Ondo, tazu, duz, alda bengo deu, zemuz junta udara, bejauna.
0: Ez da bukau.
1: No, zemuz, orain goz, orain arte, orain arte ez da bukau, noz kezetz.
0: Ba, bero, esango nire. Bero,
1: bero esango nire. Bezera, bero, vale, ondo dao.
0: Nita, uste, jende guztia berdina, esango dura, bero, jundala, urten ez. Bai. Udara,
1: nahiko... Bero eta eze, eze, esatea izango genuke.
0: Eta bai. Jende asko herrian kanpotara, no? Urtero, baina urtero ez dakize ba, gehiago bezala iruditu zait.
1: Bai, ez dakite, zingo nuke... Nausnarketa hori ez dakit, ezke, ez dakit, gehiago egon da, no ez? Nei gantzekua iruditu zait, baina ez dakit, nahi zen beste... Moitu, herria heldian.
0: Bale, ba, horren urteako, bakak lan.
1: Txegola, ba, zenbatu vale. Jendia.
0: Bueno, eta jazta, Mature, jaztu daneon, gabon, zemuz.
2: Gabon, oso ondo, oso ondo. Giriz go home, zango dugu, ez da?
0: Giriz go home. Bai, gaur ekola eharra zeon. Zautza sartzeko da, dana matrikula kanpotarrak.
2: Donosti aldetik?
0: Bilbo, Astigarraga. Bai, jende pila bat zeon, zemuz junta udara, a ber, zemuz junta zeon.
2: Oso ondo. Ez que zesago izut, udanik ez telanikin, orduan bizi naiz, ondo.
0: Eta gaiti guan gaitxik gundaz, ozen gatik.
2: Ba, lanian zinei zuen, orduan bai gaitxiki. Baina bestela oso ondo. Zuse, landalan ez da?
0: Ni landalan.
2: Landalan.
0: Beti bezala norbaite galtxabardu euskal
1: egin. Oski bai ez, animo.
0: Bueno, ba, hola, xe, hazi gea zarata zarautzeko laguna berriro ere, goita bat garren denboraldia. Ja, atzian utzitu hogei urte borobiloiek, eta hogeita bat baran garrenak ingoaz. Eta, bueno, gaur azteko alerta antifascista zintzen abesti klasikoa, inoiz baino gehiago, ba, ozen jarri bardana, behintza da, bueno, hala zigea gure zehau. Eta agendakin hasiko gea, eta gero bitua joa da gau hemen, hola askarria ningo deu, batzu bau delako, eta gero musika pixka jarriko deu. Eta hola ze, ba, betiko tonikakin, ez? Beti ginebrakin, tonika eta ginebra, MG. MG, alba da. Bueno, jarringo de kuña. A ver, ta pasan ahí, ¿sen? Kuña jartzeko. A ver,
3: Asteontako agenda zaratatxua.

aste. Kontako agenda, ba, ostiralontan hasiko deu, irailak 18, Mendaroko gaztetxean, bai, bai, ondo entzun dezue, Mendaroko gaztetxean, ba, gaueko 9:30 aurrea, ba, irutalde joko bertan. Alde batetik an, Ateri, hardcore melodikua arretxabaletetik. Bestaletik an, Ez da Hilen, pospunka, Zaldibarretik an, eta Bergara aldetik an, Grapa, punk taldea. Hau dana, Mendaroko gaztetxean, ostiralontan 9:30 aurrea.

Beno, ba... A ber... Jongo gea... Kasontan, ez jarraitu ingo deu, irailak emesortzi ostiralean, baina andoaingo gaztetxea jongo gea, eta, ba... Hauek ere, hasi dute... denboraldia, ez dakit gerau dian edo ez, baina... Baina, beno... Eta bitaldekin... Bitalde joko hue gaueko amarretik aurre amar euron truke... Alde batetik an, Not Scientist, punk rock poperua Lionetik an, eta bestaldetik an, Mason, ba, rock alternatiboa eta punk melodikoa berriztik an. Hau, andoiko gaztetxian, ostiralak hemen sortzi, amarretetik aurrea, amar euron truke.

larun batea egingo deu salto, irailak 19 eta hemen ba, referentzian toki baten, ba, astero bezala, illa astero, Moganbo aretuan, trentxerpen, hauek bai denboraldia hasiko bela, zabustuan itxi itewe, eta ba, metal gau aukiko be, heavy metala hain zuzen ere. Alde batetik an, ba, putzu beltzean, zareuztarrak, han estrenoen goiala, Moganbon, eta behaikin batea Bilbotikan Alma Kulter heavy metala jorratuz ere bai hau larun batutan behatzetatik aurrea 10 euron truke Moganbo aretoan trentxerpen.

Bale, ba, irailak 20 igandian, ba, Bilboko sarean Afterpost antolauta bi talde egongoia holtza gainean. Buenos Vampiros Argentinatikan postpunka eginez eta bestaldetikan Ertz taldea ustez Bilbotarrak hardcore melodikoa jorratu zau irailak 20 larunbatontan 7etatik aurrea igandean 7etatik aurrea ojo sarean Bilbi auzoan.

Beno, eta bukatuko deu zaratatik kanpo dan kontzertu batekin, baina hemen iruputzu gaztetxean, zarautzen, alegia, kontzertu egongoa ostiral... A ber, aklaratzen da izen. Ideariak 18, ostirala, eta... Ba, lege berriak antolauta, ba, bitalde joko hue, synth pop, synth no sé qué, ba, ez dut, jo, komentauko, bai, daola kontzertua, alde batetik an, Heimat, Frantzia aldetik an, datostenak, eta bestaldetik an, a ber, zeituan ikusteten edo bestela bakarrik, iz, amen, alde batetik an, esan deten bezera, Heimat, art synth, Frantzietik an, eta bestaldetik an, Baladur, ba, Cold Sin Wave, hori dana, ba, Santetienetik egin, Frantziatik egin, Santetienetik egin, eta Cold Sinitia, kago da, letxe ez dakit. Haneukita, bueno, influenzia hobeagoak. Beno, hau, lege berriak antolauta, iruputzu gaztetxian, 10 aurrea 6 euron truke, ostira lontan, ideiak 18.

0: Epa, bueno, hortxe gure agenda zaratatxua eukidena, azken gozitamen zarauten ostira duntan, lege berria gandolatuta, behaien kartel indestifrableekin, horregatiko gauta zaigu, ez ez da ulertzen ze kartzeun, osea...
1: Kasontan, bai, egi esan,
0: ba,
1: kasontan irakurtzea kartela, ez da justifikatzatik, baina, bueno, gehienetan ez.
0: Bueno, aurra jarretuko dugu gure gauzakin, eta kritika motx eta ba zintzou da gero
2: konstruktiboa
0: beste zer ulertzen zuen karteletan zein maz
2: eta zer postekin duen kartela horror
1: satarra
0: bueno, dea gustuan kontua da
2: ez guri gustatzen bueno,
1: ba, gustuan kontua guretzako satarra bueno, maturetan eretzako bintzat
0: nire ez dati guze
2: obe
0: Obe,
1: baina noski gustuan, segura da, indu nahi asko gustuko zaio. Noski bai,
0: itzaiten ere ala zela, za.
1: Eta errespetuarekin.
0: Noski.
2: Bai, du diola.
0: Errespetugaz. Bueno, eta errespetuaz itzaiten ere ala, gure obituaiua botako deto laskarrian, eta kanta jarriko degonen inguruan. Eta bueno, ba, udala hontan batzuk, ba, bajun dia. Zoriones edo zoritxarrez. Zebanik ez ditut ezagutzen, zoritxarrez pentsatzen izango dela. Baina, bueno, repaso txiki bat ingo deu, eta hemen dazkata puntauta. Ziko fitolen abeslari mitikoa betikoa, Luke Kohler izenekoa, zendu zan, L Zazpiko...
1: Bai, atzo edo ikusi nula sare sozial pribatuan, bere anaia, ba, adierezpan batzuk egiten, hilda lukuler nahi kozula taldia segitzia ez dakize bakiz eta en fin,
0: zeria
1: lagol bere segitu deula
0: bai, zoze ikusiet bueno, jarraiten goet L Zazpi taldearen basu jolea talde mitikoa Jennifer Finch ere bai, azireatako basu jolea gero Lip Krem talde japoniarraren abeslariare bai iltzan jaja iguaki, zenikoaz, beste erabatea uste dituzio dela, baina, bueno, hendi ez dakit. Gero, hilda ere bai, guen dala ez asko, Josep Manel Puyez Estrade, dala shit eseako uste abeslari azala eta atak taldean gitarra jotzen zuna, eta gero eskatala talde mamitekoan gitarra jotzen zuna ere bai. Gero horeretako nube rojak ez dakit bere izena zein da, baina bueno, bere garaian. Azken urteetan ukan bizizan, erresuma batuan, Brightonen o bizizan, ondo indigestion daleko abeslaria hor pare bat urte duntian ajotzen, inzendu dare bai, eta azken imean guek ustetina zendu dana da, disfareko bateria, osea gaur ikusiet. Osea, ez den gaur oatzu iltzan, Marcus Anderson, ba, gaixotasun bat, sekala. Eta azkerengua, ba, bastakit, neri behintzat gehien ikutu ditena edo gertukoa izan detena da Artur Kalpamen atakeko abeslaria polpoten ere abestezun. Eta pare bat aldetan ere bai. Eta, bueno, niretzako beti izango da Kalpamen atakeko abeslaria eta kanta bakarriko dugu, baino...
1: Baita ere, obitoa joan, ez dugu esan... Ba, horren dela azte bete edo Txita Krome hildala Dead Boysen...
0: Ah, zimenda, gara, punta uta, bai, bai, bai, bai. Txita Krome, Dead Boysetko gitarra, bai, bai, bai.
1: Saltau indet.
0: Gondela bi egun.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Gondela bi egun.
1: Dead Boys talde New Yorkeko talde entzindaritakoetako bat.
0: Irologeita maika urte. Zazpi bat. Eta hori, ba, esan dakua, tale guztien kantak ez ditu jarriko, eta esan detena Artur da igual gertuen atakoa, eta bere omenez, ba kanta jarriko dugu, bere omenez, bere familian omenez, da bere lagunen omenez, Kalpamen atak, nik ezagutu honetun behien aurrenengo diskoarekin, Postnuklear Hardcore, 2002an ateratako bazazpiaz betekoa, eta dau kanta bat hemen askotan jarri duguna, askotan entzun duguna himnoson izenekoa dela, guretzako ere bai himnoa delako, ba Arturrentzako, ba bestitxo hori.
3: Dios está en su sagrado templo.

0: Bueno, hortxe, la primera en la frente, Sánchez Zambesela, kanten erdian, atxakein du, ese da, berriro hazi da, bueno, igual.
1: Sabotatzen saiatu
0: nahiz. Sabotaje total. Bueno, ba, hortxe, indoso, nabestiak, alpamen atak, 2002ko, ba, post-nuklear jarkore, ba, diskotikan. Bueno, bagoaz gauza gehiokin, takil izin dan.
2: Bai,
1: ne
2: naiz, eta, ba, bufaloa jungo gea, New Yorko estatua, eta ba, igual udaran gehien entzun duten diskoarekin, bentsat kotxi.

bigarrengo abestia entzungo de, aurrekoan entzun genuen ba, hirugarrengo abestia, eta hontan, ba, bigarrengo abestia entzungo de, For You, izenekoa igual melodikoena dana, melodiko entzekoa, eta, bueno, ba, entzunengo da abestia, hau, estatu batuetan Ruby Disk, zigiluak, egun kopiatea zitun, ba, pare bat oiru referentzia bakarrik dazkanak, igual taldeko norbaitena dan, eta Europan Contra Records, Alemaniatik an, hola, kutsu hoi taldiak atea izan dituna Europaldian, kale kurdangak adibidez, eta onlakoak, bat takerau atea hoi, ba, ba hori. Goazen aitzea For You abestia, takerren eskutik.

0: hortxe tokerren doinu melodikuak. Anegota bezala komentau bere abeslaiai elkarrizketa bat ikusi niola YouTubeen, eta komentatzezun takerreko labo boskide dian, bost esango nuke, en, bostak bateria jotzeuela talde ezberdinetan, eta ordan Buffalon, mapiran datorren talde bateo, koinciditzen bau taker biran daola, kostau iteala talde lokalen bat aurkitzia, ze pertsonaia jotzeu talde desentetan bateria, bai, bai, bai. Sin mas, anedota.
1: Bueno, gozien gauza gehiokin, taker te

0: Claro, alde batean utziko dugu eta...
1: Bai, behatzik eta berrogeita malau ditugunean Euskal Herria jongo gara, bordelea.
0: Bordelea, Euskal Herria, bordel.
1: Bordelea Euskal Herria da. Aurkezpenik behar ez duen talde bada, Bombardement ekarriet. Zeatik?
0: Jarri aldeu baina, talde hau.
1: Dos, dos, dos, eta disko hau ere. Kontua da, larun bat ontan Alma Sailesen jotzeuela. Eta, bueno, ba, ikustea jugo gehala batzuk. Eta, ba, urrutxeatik, ekarriet.
0: Sin más, hori da zure azalpena.
1: Ez dago, esteik, bai. Azkenengo diskua, Dance la Fougne. 2008-2008. Erakleo Fougne. 2008-2008 argitaratu zuen diskotikan, lepetikan, hemen eskuartian dakauna. Mendikan, entzungo dugu besti bat. Solitud, nik jarri zut laugarrena da, baina ez bosgarrena da. Behaldeko lehenengua. Orduan, ba, hoxe hituko du.
0: Venga, bazen.

0: Bueno. Mi cura quiere que te guste tu leno, por cierto.
1: A ver, tontón.
0: Bai, tengo que ser esa.
2: Pisa, marcha hartu arte.
0: Bai, la hostia.
2: Ogei urte eta geho horrendik.
1: Ogei eta... Zaino bat.
0: Berdina iten. Ogei eta duten berdina iten, ja. Bueno, jarraitin gode gauza gehiokin.
2: Bai. Katalunia aldetikan, Parisea jungo geha. Paris. Eta Listerin izeneko talde batekin jungo geha. Hau jarri genuen, ez dakit, izango nuke IAS, 2008an zer lan batatea zuen bankanpian. Eta aurten 2008an, hainbat zigiluekin batea ez, hainbat zigilu, LP bat atea hue. LP hontan, aurreko lan hartan zeuden abestiak gehi, beste batzuk sartu dituzte, eta entzungo deuna da, azkenengo abestia, aurreko lanian ere zeona, La Mort Kitaten izenekoa, eta hau atea zeue, Nuntxaku Punk, ez baina oker, hau izan hiltzan Finlandiarrena, bai, ez da?
0: Marto,
2: zigilua. Transofobia, transorena, la Franz Piu irratxaiua sana, segitzen duen, eta distria ematen duena, eta Listerineko taldeko behek ere, bai. Guazen entzutea, frantzitikan jarkore pixkat, kasontan La Mort Kitaten abestiarekin.

0: Hortxe, hardcore italiano antzekua, baina frantzesez abesteuta. Oso talde interesgarria, Listerin. Azala noski, ba, dentista bat, hor sufrigarazten ba, pertsona batei, eta hoxe. Aurrea jarraituko deu, orain.
1: Botika bada, no? Listerin.
0: Enjuagia, no? Enjuagen marka bat, enjuagen marka komertzial bat. Klasie, bueno, ezagunena.
2: Igual frantzesa bat, igual sosez, ez nahi du.
0: Nik uste gainetik gana azala ba, dentistekin zer ikusi daka atea zuen lanare deitzen da dents and genjit zozeola ez dakit marka komerziala nik uste marka komerziala dala Listerin, ez dakit seguro
2: bai, marka komerziala dala fijo
0: bai, ze produkto txuriko enjuagiak ez du Listerin jartzen
2: patu inberda Listerin bueno,
0: aurrea
2: Ba, lehen behaunak esan duen bezala, larun bat ontan rural punk dago, eta bombardementek jotzen du, eta baita, nik oso kutxuneten Mallorcako usurak.
3: Usura.
2: Eta, bueno, ba, ekarriko dugu. Disko berri bat atea due, baina nahi behin azken bigarren diskoa desafektu gehiago gustatzen zait, eta ba, disko ixe ferriet. Entzungo dugu, bigarren abestia disko ontakoa, toke de keda, izena duna. Hor, COVID garaian nahiko toke de keda da hostiak ukean itun, eta... Ba, hoxe, abesti honetzen godu. Ozen, toke de queda.

0: Hortxe, toke de queda.
1: Toke de queda.
0: Ta esan, bo, anekdota txiki bat hola. Uda hontan eukideu aukera Rural Punk antolatze guenak neoteko. Eta bertako batek esate zigun, uste zula hile hartzen ezitzaiela taldeko abeslaia, ze eskatu zuen.
2: Ah, eskupidera bat.
0: Balde bat.
2: Balde bat.
0: Istu agotatzen.
1: Bai.
2: Balde bat.
0: Esatu zuen. Hori da. Petzatu nahi tordu, almazai ezin guruan, balde hori prestatakaila, laro bateko.
2: Hobe, ukitzia, hemen, zaut, hemen iruputzun josuenean, baldia ukita erabili ere bai.
0: Erabili ere bai, eta
2: batek, batek eskua sartu ere bai.
0: Bizi osoako, abezlaian txistuak egin, teatuta gatu zen.
2: Hala da, bai.
0: Bueno, bejauna.
1: Balde de balde.
2: Bueno, jage balde de balde aipatu zuen.
0: Ez da, merezidu da.
2: Bueno, gauza berri gehio dazkatemen dominazioan taldearen azkenengo diska. Azkenengo LP-a ez dana, bueno, ba, atea dana, kainan atea zan. Bueno, bankanpe jo zuten, gero fizikoki bastaki berandu atea zan dominazioan. Kual estridea del kaos izeneko LP-a. Behaien lehen da biziko lan luzia, da kantutxo bat haituko deu, Leicester, Kanada, lehi gozten lumpen taldearekin, Leicester da, jabete bukaera, no kerrez behar lima nao. Anta, haituko deu, behaien azkenengo disko, ontatik guales, barkatu, las reglas del juego izena du abestiak, eta, bueno, ba, dominazion, hemen zata bixarat, goxo, zue belarrien goztamerako.

0: dominación las reglas del juego.
1: Borrunda pixka.
0: Bartzen aletik, hori da, borrunda pixka bat, eta ondo, ondo sonatzeko disko.
1: Bai.
0: Disko, egia zan. Bueno, guazen gauza gehiokin amarrak eta, bartzak izordu dan, amarrak eta amabi. Amabi, ia amarrak eta laur.
2: Horain, ba, kompensa zioan legia, ba, ba, aplikauta, ba, power popiskaten, zungo deu. Ia sirena gorria, sirena jartzeko mukua, baina, bueno, Plastic Tones dia, Finlandi Helsinkitikan, eta urten ere, ba, LP berri bat atea due, Can You Keep a Secret izene, izenekin, eta, eta hoxe, azala gusto dudosokua, gian, batzun arabera, piztina baten argazki bat, zin maz, kanta batzuk oso oso politak dazkan, nire gustoako, beste batzuk pixka ja espergarriagoak, baina bigarren abestiekin jungo gea, Dirty Work izenekoakin, eta bueno, hau ja behaien irugarrengo LP-a da, eta te haue, ba, Santetien, lehen dokumentau dela Santetien, ba, Santetieneko Key Rock Records, Boss Populi Japonetikan, eta, bueno, taldia bea, Plastic Tones Friends Collective izen peian, ba, ba, hori, ozen Finlandiako doinu meloso hauekin gain.

0: Ba,
1: hortxe.
0: Gure entzuleretak dakiten, baina zarata saleok intimidadian power popa tantzatze dugu izpilu aurrian.
1: Nik ez.
0: Bueno, bueno. Astia, izanendik.
2: Power pop ez euskalduna.
0: Hori da, tu power pop ez euskalduna hori beharrezkoa.
1: Ez hori, bergen un zean horretik, ze gure lagun zuhiltzaile ez osarrak emango jo kanta guaztean.
0: Ah, bueno, ba.
1: Ziren azte hojarri.
0: Eba, beak ingo, ingo bere, bai, jantza intimidadian hor.
1: Bastante segura.
0: Ez, bueno, ba. Baina, bai, ez deu ziren jarri aixatzeko, baina ezke Plastic Tones jarri izan deu, eta hor mugan dao, bai, jartzeko mukua zan. Baina lehenengo irratxaioa, horrein dik ritmo hartu, bai.
1: Jarri, ez da, ze pasatzen. Bizitzen zantana eskure ezin deuki.
0: Bai.
1: Bueno, guazen aurrea?
2: Barzakit.
1: Brasil aldea jugo gea.
2: Brasil
1: aldea jugo gea. Hain zuzen ere, laso taldia aituko deu. Hauek, 2008 lauan argitaratu zuen behin azkenengo lana, parte izena duna, 14 abestiz osatutako LP bat, mentxe dakat eskuartian. Nei, izugarri gustatu zaiten diskoa da. Egunak aitzen. Osea, gaur ere kirolaiten honez, da, ideia buklean. Bukatu eta berriz azigatik. Bai, mauni hola gonez. Aituko deu, laugarren abestia. Bai, aldeko laugarren abestia. Espelo de Zem Olos.
2: Vale, badakigu 20.000 o 42.000 iguan.
1: Ez da arrastu egin.
2: Ez da arrastu egin.
1: Baina, bueno, manda, ikusiko dugu aztean.
2: Venga, emango jo, egurra. Venga, ba.

0: Lazo.
1: Hortxe, Lazo. Sorri esteitek ateatakua, bueno, hori USN, eta Brasilen Laja, zigilua gateata. Laja rekordzek. Eta, zeneko masterizatu du?
2: Will Killisworth.
1: Bueno. Mixed and masterized.
2: Ondo, ondo.
1: Lehenengo irratza joan, taka. Will, atea zaigu.
2: Eta ez da bakarra, eta azkena izango.
1: Ez, ez, ez.
2: Azkena izango da. Bai. Azkena izango. Bueno, vale, ba, aurre jarretiko dugu zara jokin, hemen txe. Goratu zarata zarauten gaudela. Asi gala denbora aldi berria, goita bat garren... Denboraldia, gorkoa lagun zoztua, ba, zein izan du etorri, urrengo zetik aurrea behar hemen. Hemen daun gurekin, bere haot zatarrori zartzen nuin libretatik, eta bitartian, ba, jarretu modu musika jartzen, amarrak eta goita da minutu direnean, guenikan, badazkau deskarga elegante batzu jartzeko. Bueno, jarretuko beste talde berri batekin Madrid aldea jungo beha, eta intrusaren demotik kanta bakarriko dugu. Intrusa da talde bat, ba guendala eserre, sortu dana, egia da. Eguendala oso gutxi jo dutena behien demoa babankanpea, eta bertan accidente edo rajoiz intenteko jendia dago bertan, eta hori, ba, kantutxo bat dutuko dugu, punk melodikoa da, nahiko melodikoa letra, ba, nahiko kurratutako letra batzukin, haitungo dugu kanta bat, de nuevo aki izenekoa, ez da gehiagia haitu, ez daude kanta asko zea, maio, denbora ez da izan, da pare bat kanta haitu ditu, da, bueno, hau aukeratu eta, así que, hortxe, de nuevo aki, intrusa.

0: pago xepa, hortxe intrusa taldea Madrid Atletika, meien demua, eta behen abestia ditu duguna, bat de nuevo, aquí, izenekoa. Bueno, guazen gauza gaiokin.
1: Bueno, Iberiar penintxulan jarraituko deu, baina Portugaraldea jungoea, hanzezen ere portoa, abera futuro talde berri batekin, eta ba, ustailan zei abestiko ba, kasete bat argitaratu due, o bankanpian eta kasete bat ere badao. Bi zigilu katatalde batetik edukazion zinika Barcelonako zigilu eta bestetik ba, New Yorkeko Brooklyneko hain zuzen Roas Lex rekords askotan disentetan jartzen den zigiluaz lan oso interesgarriak argitaratzen ditu. Eta, bueno, ba, hauek, abera futuro zei abesti, portugues ez abestuta, doinu, ba, hori, totalitar eskolakuak, ratketxen kutsu batekin, hola, pixka modernizauta, eta kriston lanate haue, mature jauna hori ere uste dasko guztau zaiola.
2: Bai, datorren azteak honekan prestatu darik hau.
1: Baina, papiskat, aurreatu inaiz. Hemen Pedro, Marina, Joao eta Renato jotzeue. Eta aukeratuten abestia da Matadouro Global, laugarrengo abestia. Eta, bueno, ba, goazen... Ah, bueno, ba, Will Killis horrek emasterizauta, berriro ere. Eta guazen entzutea, abera futuro, bo, galdera ikurrakin, abera futuro, taldea, Matadouro Global.
2: Venga, guazen.

0: Wow!
1: Ja, rafonatxe!
0: Zuzenean
1: potentziar.
0: Bai. Ez da, jaurretikan taletan ibiltea ojendi izango, porque soñu bat adana... Oh, earki...
2: Muy pro.
0: Earki ez modi. Ede guztuako bintzat.
2: Oso proa.
0: Oazen ba, aurrea. Portutik noa jungo.
1: Nere txanda, portutikan Suedi aldea guaz. Da urrengo ekarriko dituten, urrengo bitaldiak elkarbanatutako lan bat atea due. Eta bitaldiak Suedi erradia. Amarrak eta hogeita behatzi ditugu. Oan haituko deu, Hard Pass taldia. Alarm taldiak egin ateatako elkarbanatutako esplita. Zazpidaz betekoa, Alarm hemen eukigen itun... Martxua, utzalla, osortan.
2: Negolatze
0: 2008-2008, eh?
1: Bai, iaz, bai, iaz, esantzaz. Bueno, igual du. Bueno, bauri, haituko deu talde hauek erdibana atea duen diskua. Hard Pass, hauek Malmokoa dia, eta hau behin bosgarren lana da. Lau abestiz osatutako diskoa da, behaiek hemen bi abeste jarritua, eta Alarmek beste bi. Guk eituko dugu aurrenekoa. Bai? No Salvation izena duna. Eta ba, honekin jongo aurrea. Baina minututan.
2: Jarpaz, margatu.

0: Pruebo.
1: Hortxe, hard pass.
0: Hard pass, gero alarmaituko de borduan.
1: Hori da, gero alarmaituko de.
0: No temadu. Vale, primeran, ba... Ba, gauza gai okin goaz. Suedietik Finlandia aldea goaz, eba, kotitu joak azkenengo lana ba, argitaratu du, bueno, labirazun museen bitartez, behaien bankampian, gantutxo bakarri du ebakarri gaitzeko, bain azkenengo lana esena du para tizi, parasitoa izateko.
1: Parasiti o para tizi?
0: Para tizi, igual ez ah? Esta parasitoa ez. Es. Igual bai, para tizi. Esto
1: arrastu eke.
0: Para ti, sí, bueno. Pero txako bai, ez? Hasta lera esan, oza. Bueno, ba, gantutxo bat jarri dute aitzeko moguan, labide zun musen bankanpian, sigiluan oski, balmistaudu sotan izeneko abestia, eta bueno, ba, disko azkenengo, oza, sea, oindala bi egun jarri du, oindala iru, gantutxo bat aituko deu, azkenengo diskontakua, kok, Koti tu joa talde benetan ikaragarria, a ver se mouse.

0: Garra.
1: Bai, bai, bai, bai. Tema zua, eh? Abesti bikaina ez benetan.
0: Ez da, inola izango ya, baino, hau.
1: Bai, bai, garra.
2: Ni pentsate baten bat kainelu izango dela, eh? Kainelua da, baino...
1: Bai, paroi hori guapo daka, baina taketa hori, bai, bai, bai.
2: Azkarro gintza merezideu.
1: Bikain, bikain.
2: Merezideu. Bueno, merezideun bezala horrengo kanta itzia.
1: Ba, nik ustez, bai ez, eh? Nire iritzia palez, ba, totalkon taldea, hemen jarraitu izan deu taldea bereien hasieratikan. Pertsona bateko proiektua zan Bobby Cole jaunarena hain zuzen, hau The Annihilated eta Churchgoers bezalako taldeen ibilitakoa, baina gaur egun ba, diskolzen behitzat ere beste C. McKay badator eta hau ere ba, talde interesgarritan jotzen duna, behintzat zuzenetan Rat Cage-ekin eta Stray Bulleten ere bai, gustuko taldiak. Total Con aurten ba, zazpiaz beteko bat ate haue, zazpi abestikin, ja jisten aidea kopurua, ze 2005an behatzi abestiko zazpia beteko atea zuen, eta idola treditza zazpia beteko hau, ba, un Lawful Assembly Wisconsin-eko zigiluen, eta Brian Rotter, ba, resuma beteko zigiluen artian. Ba, zazpi abesti horietatik entzungo duena da, Mindless Bloodshed abestia, eta goazen hor ba, jarko laskar pixkatekin. Total Con, Leeds iritikan.

0: ¡Yepa!
1: Total Con.
0: Midless Bloodshed.
2: Bixi, eh?
1: Bai, gau, deo lako. Taldiak aur egun ere.
0: Led zetik. Bai.
2: Leeds.
0: Leds.
1: Leds zetik.
0: Leds.
1: Ba, zarata zarautzeko... Enkzule... Engela arroz araño.
0: Hori da. Gure zuzeneko entzulentzako alegeia inor.
1: Ba, batek esan zian lanetik han bueltan ondo tokate zitzaiola eta entzungo zula. Ez dakit... Entzun teneoan...
2: Nik badakat, zarata bat zalia estan bat entzunitea ditula.
0: Bai? Ui. Izena, bizena. Ah,
2: ez da, esan. Gero, mikrofonu ez dut esango. Mikrofonuan zen esango.
0: Manik esango etorduan. Iparagirre, ez da izango.
2: Ez.
0: Vale. Mentxaka.
2: Ez.
0: Vale. Agirre, bueno, igual.
2: Williams.
0: Williams. Suedia.
2: Bai, Suedian gaude, ba, Suedian jarraituko dugu. Bueno, lehen... Ez, nerekin.
0: Bai, ulertu.
2: Malmotik, Estokolmoa, guaz. Eta Alarm, etxian hemen eukigen un talde bat, nahi zuzeneko potentia eta gustatu zitzaian. Beaia, hotz xamarrazian, eh?
0: Bai, nahiko, zakit, kubatak eraten egitea, no? Nik ikusin un eseako abeslaria Alarmeko kamisetarekin kontzertu batean.
2: Alarm, zan, nik larma uste nuntzala.
0: Alarm.
2: Ah, vale.
0: Ikusi nun hor argazki bat gano, bai.
2: Hostia, joder.
0: Bueno,
1: Bai,
2: La oreja de Van Gogh a Gasti Baño.
0: Bai,
1: ez. Alarm berdinaz aibagea itzeiten, bai, beak eta bai gu.
0: Bai. Bueno, justo telefonan bezaldean dugu eseako abezaria. Nos vemos. Bueno.
2: Nos vemos onde.
0: Vale.
2: Alarm, ba, bueno, hori, iru lan, hau behain iru garen larna, motxa, bi abestikoa. Iru ez barkatu, hau laugarrena, behain laugarren lana, bi abestikoa. 2026an, lehen justu dizelarrenak ingoizian topatu naiz.
1: Bai, eta komentatzen gane, edo, no ez?
2: Bai, ez dakit noiz izan zan, baina 2026 ontan bintzat, beste disko bat atea du, LP bat, Luzio. Eta hori, hori, erdi bana atea du, Hard Pass lehen haitu deunakin. Eta hauek ere, bi abesti dazkae lan ontan. Eta guk haituko deu, aurrenengo abestia. Izen aduna, More a Question than a Cure.
0: Bale.
2: Guazen. Bela.

0: Hortxe, alarm.
1: Alarm taldea.
0: No, zuri aldetik, Estocolmotik.
1: Betera nua, gaben victims taldeko norbait baseon.
0: Bai.
1: Victims taldeko rustola, horren dela... Bai,
0: bai enekin bai. Victimseko... Osea,
1: bat, eta, baten bat, bai, baten bat, bai.
0: Egon nintzanean, hau ez, aurreko zaioa prestatzen, diskoxen behire bilin nintzan, da jartzezun, victims taldea nibilitako jende.
1: Bai, bai. Victimas. Bai, bai. De progreso.
2: Bueno, jarretimo dugu gauzara jelen neno en dominación carribe de Sander Lumpenek dijo aztela Kanada aldea iabete buskaeran eta Lumpenek dijo usted utzita zaudela honek da Euskal Herri guztia da mundu guztia baino ez hori zantzuet meitza
0: hori zantzuen utzite zuela
2: digusta oh. Baietz baino beste epe bat atera du de progreso izenekua. Eta, bueno, enbentza notizi ona. Kantutxo bat haituko behar azkengo lanetikan, fiziko giztak iguen digan atea dan kalea, behar bankanpian badao, eta haituko deu, progreso izeneko abestia. Hortxe lumpen taldia eta egor pixka gehiago hemen, zarata zarautzen.

0: Hortxelunpen taldea behen azkenengo lan hori progreso, ukala logeitabe ondo jota.
1: Barcelombia.
0: Barcelombia total.
1: Se disko ginatea du, hoi disketxekin, se pillak, dominazion da lupenek bila berdina ginatea du, Barcelonako.
0: Ez, Kanadako zeba da.
1: Ah, Kanadako da.
0: Guentxe. A suertia dakela, Kanadiarrak... Mapiran, bueno, bentsat, aukera dakenak ikusteko lumpen ta dominazion, bolo interesantia, eh?
1: Potente, potente.
0: Interesantia, bai, bai. Bai. Ondo.
1: Mateo berriz egiran.
0: Mateo... Berriro ere.
1: Puxa, berriz, eh?
0: Txaus tribes, errekos. Txaus tribes.
2: Bilak, bai lumpen eta
1: bai... Bai, bai, bilak berriz egiran.
0: Bila dalata, bai. Bueno, guazen.
2: Bai. Ba, leno, a ver, a futuro Harry de Unian comentado de Roach Lake Records Brooklyn, New Yorkeko zigilu hau, ba gauza interesgarriak ateatzen itula, eta ba ateadun azkenengoakin jungo gea Richmond, Virginiako talde bat da Skeksis izenekoa, eta lau abistiko ba, kasete bat atea du, ez dakit fizikoan atea dan edo ateako dan pentsatzen baietz. Eta metalpun guapua hortakua, ba, burura ekartze eguna, ba, Sacriles bezelako taldiak, Lifeless Darkeko hasierak, eta bar. Ba, laua besti, hau, egia esan, erainen edola zautu nula, pixka gauzak berriak igual bitetzen irratxeiago eta guztau zitzaiten, eta para bat aldi zentzunet. Eta Let Sleeping Dogs Lie, azkenengo abestia entzungo deu, inglesa neko laburra dakar, baina ezke, ba, ez dakit, lo dauden txakurrei utzi gezurrak esaten edo nik hola ateatze zaizu zer, baina beste zerbait izan berdu.
0: Alde eta galde.
2: Bai, zari zentzu askoek ez dut ikusten, baina bueno, norbait.
1: Bai, bai, bai. Let's.
2: Bueno, ba, hori, eta jarri gabe geraukoa, ez dut prestau abestia, baina bai dakat apuntauta, zigiliontak ateazun azken aurrekoa, bera futuro baino leheno, New Yorkeko Mirage taldia, italieraz abesteuna ere diskoearra ateazun ekainaldian, eta bueno, agian aurreo, ba, beste norbetek ez badu kartzen, ba, nik ekarrikoet. Entzun gai. Roazlek zigilutikan. Venga, hozen Skeksis aitzeat, abesti Luxe Samarra, 3 minutu terdi, Let Sleeping Dogs Lie.

0: Skeksis.
1: Skeksis,
0: Richmond, Virginia.
2: Ondo.
0: Aurrea. Zortzi minutu belitzean momento botan.
2: Bai. A ber, guaze...
3: Ba, hoen jungo gira Buffalo eta Cleveland ingurura. Bueno, hori jartze guztaldia Buffalo eta Clevelandeko dala. Kalitze izeneko taldia da, diskoa beke Kalitze izen hau, eta entzungo duen abestiare Kalitze da. Behatzi abesti sozatutako diskoa da, oso kurioso da, ze... ez dakit, behauna horrek usten aizean
2: bai, ikusten aizean
3: abestian zerrenda danak hizkuntza ezberdinean indako abestia dira. Bai, Felopunken hori jarteu deskribapenean dana hizkuntza ezberdinetan abestutako abestia diala eta ikusi zu, behatzi garren abestia zea batzu dira, ikono batzu dira,
2: emotikono batzu, pastel bat, bozina bat.
3: bai. Eta zazpigarrena, txinatarrez o korearrez, ez dakit nola da, baina, bueno, hori. Gu gaituko deu Kalitze, esan deten bezala, irugarren abestia, eta huxe, guandala hilabete, ateatako lan bada, Swimming Faith disketxiak ateatakoa, Swimming Faith Recordsek, Buffalokoa, eta, bueno, hori, ba, abestia entzungo du.
2: Bai, gero, jartze de bai, Recorded Live, in Elke Warehouse, Kalitze, no seke, eta franceses aztena.
3: Bai.
2: Gero ingleses, gero ez dakit portugueses o Brasil larraz.
3: Hizkuntza dana pasatzitu.
2: Bai, goitza punta bateko esango da, ez dakit.
3: Bai, ez dakit. A ber, izenak ikusita, Steve, Biff eta John, bueno, eta Spek. Spek ez dakit, baina beste hirurak, izen...
2: Spek.
3: Spetek.
2: Spetek, gero esango da. Bueno, vamos en Kalitze.
3: Kalitze, está aquí no la auskatzean.
2: Kalitze.
4: Para todos.

0: Kalize taldea.
1: Bai, potentzi sí, pixkat.
0: Seizkuntzetan abeste zuen inorek ez daki.
2: Bua, ez da arrastoik.
1: Kaliz, bueno, hoxe bagarrik ulertzen nion. Kaliz, esatu ez unien.
0: Kaliz, ondo. Ondo, ba, bukera aldea jungo geha, marga eta berroita zen minutu irenean, azkenengo kanta aituko deu, eta horrengo aztean gehiago. Azkenengo kanta, emendakaten zazpiaz betekoa da, Punk on Tarkea, izeneko EPA, ah. Eta behira, tikeri turkuko talde, bastakin nola zan. Talde punkia, evidentemente, hori alde betetikan. Eta ezoikoa gara jauetan ere, bai, ez? Agotzo hori, eta bueno, ez da oso...
3: Bai.
0: Baki nola zano, nola saldo, itzez.
3: Ba, punrok nahiko melodiakin finlandieraz abestuta, eta karisma askokin.
0: Hori da, bale, perfecto.
1: Ezin zano, beto definitu.
0: Kalize pillagin.
1: Kalize para todos.
0: Ba, aurten ateatako zazpiezbeteko da, punkon tarkea izenekua, eta da, gaurko azkenengo kanta, gehituko deguna guentxe bertan, eta, bueno, dantza pixkateteko, azkenengo abestitxo hau hemen zara eta zarautzen.

0: Bueno.
1: Oh, yeah.
0: Burche, tíkeri. Temón. Tíkeri.
1: Tíkeri.
0: Ondo. Tíkeri o tíkeri, ¿no?
1: Tíkeri.
0: Tampere o tampere.
1: Tampere.
0: Tampere.
1: Tampere.
0: Tampere.
1: Tíkeri.
0: Ni idea.
1: Tíkeri es de usted. Tampere es dambesela.
0: Tampere.
1: Tampere tíkeri.
0: Bueno, amarrak eta berreite merezi minutu, azenengo txora gehiak.
1: Bai, pixka betetze aldea, demora.
0: Bai. Bale. Ba, hau txan da dana, gure estreinu saioa, hau eta balgarren mendekoa, demora helikoa, lagun zoztua gabe, lagun zoztua gurengo aztian hemen eukiko deu, eta gure meneongo beha da zorzeko deu. Beti bezala.
1: Hoi da.
0: Así que...
1: Dator naste arte.
2: Eskarri asko.
1: Ondo bizi.
0: Baina, gora.
2: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik erbitatik aurrera.

Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Ito guztiei, irolako kideei, eta baita irola entzuten duzu guztiei ere. Aurkezte naiz, bainat naiz, ba, bueno, hogeita balgarren benaren hasiera, irola irratian programa bat egiteko aukera izan genuen, Bilbo Gauzeska deitzen zen, eta, bueno, izena erabaki genuen jartza Bilbo Gauzeska, bueno, ba, eskatala hitzek bere 60. hamarkadan egindako bertsio bategatik deitzen zen latingo zeska, eta ba, bueno, entzuten duzuela pizka bat hor nira hotxaren atzetik, ez? Bueno, goratzen naiz hasi ginenean, ba, bueno, ilusio handiarekin hasi ginela, ez? Ba, bueno, ba, nola la musika jamaikarraina genera matxan urte nahiko txosartuta, eta, bueno, batzuk fanzine munduan zeuden, eta beti izan genuen, ez? Ba, bueno, proba bat egiteko gogoak, ez? Da, batzuk egon ginen tastazen aurreko urte batzu, eta bestatxo egon zinzan ikogramolan ere ba, eta bueno, beti izan dugu ba, irrati libre batean parte hartzeko gogo hori, ez? Eta bueno, aukera izan genuen, ezagutu genuen iralako neska bat, agurtzane laguna, beharekin egon ginen hitz egiten, eta bueno, eta komentatu genion, haber, egin egin genuela Irula irratian programa bat, ez? Eta berak izan zigun zein zen prozesua, joan bar ginela irratiaren asanbladara, eta bertan aurkeztu gure proiektua, eta gero asanbladak izango zuen bai edo, ez? Bueno, ba, egin genuen hori, joan ginen asanbladara, batzu izan zela iraia, uste izan zela iraia nasea, justo denbalia nasea, eta bueno, planteatu genuen gure programa zein izango zen, gure ardatza, zein inguru itxe ingo genuen, musika jamaikarra izango zela, eta horren inguru mugituko ginela, ez? Eta, bueno, asanbladak bere honi iritxia geman zuen, eta, bueno, eta aurrera, eta hori egon ginen, ba, ustu 2002. urteko iraian, urrian ustu da hasi ginela, eta 5 urte man genituen hor. Bai, 5 urte hori oroitzapen oso politak, ez? Bazkera musikarekin kontaktuan, ba, tal ezberdinekin ere izan genuen kontakturen bat, elkarrizketa ezberdinekin genituen, ba, bai nazioarteko taldekin zen Euskal Herriko taldekin, ba, espotatorekin, eskalariekin ere, ba, bere garaian hasi, ba, bueno, fama handia zeukan taldea, elkarrizketa bat egiteko aukera, bai. Eta beste Euskal Herriko beste txakekin ere bai, bere garaian zegoen, irratia etorri ziren, aukera izan genuen batalde hauei, ba, bueno, irratiaren ateak irekitzeko eta gure proiektua ezagutzeko. Ere bai hor, akatzekin bitarekin egin genuen bai elkarrizketa eder bat, goratzen naizen, eta bueno, orokorrean oroitzapen oso onak izan genitu, eh? Batez ere, hasierako programak ez, urduritasun hasiko ginela hor, zuzenean aritzen, eta pizkat urduri, eh? Bat, bitairu, eta aurrera goaz, eh? Goratzen dut hori, ez? Eh? Eta batzen bai, goratzen dut ere bai lehenengo programa egin genuela, eta go, oso urduri egon, eta aldi berean urduri eta ilusio handiarekin, ez? Eta goratzen izan zela, ni hori txapena hori lehenengo hori zela pizkat desastea programa, baina, bueno, normala da, ez? Azkenean zenukan, ba, bueno, irratia zen gure lehenengo kontaktua nola egin behar programa bat, eta goratzen izan pizka bat ilusioarekin hasi ginela, eta pizkat bukatu zuela programa ordu terdikoa zela, bai, ordu terdi zela, eta pizkat triste gelitu gina zizalako gure iritziz pizka desastea. Ega izan zela lehenengo, eta gero ja gutxinaka trukillo hartzen hasi ginen, eta super gustora on ginen 5 urte horietan, ez? Irratian egindako programa horretan, ez? Gaina goratzen naiz hasieran iganetan egiten genuela, bai, iganetan arratsaleko 7etan, bai, 8 tere arte, eta gero ja azkeneko urtetan aldatu genuen, ustut, astelen edo aste hartetara. Bai, eta bueno, hori da, besterik gabe, ba, bueno, besarka handi bat, Irola Irratira inbeste urte horregotagatik, borrokan, bai, irratiko kidei, eta baita, bueno, bazkenean irrati libre hau, bueno, sostengatzen dut testen dituzten entzule guztioi. Eta gero bukatzeko ere, bai, gauza interesgarri bat, hasi gila emititzen Bilbora, baina gero juste gure gara izasen aldaketa teknologikoaren garaia, ez, interneten bidez, lortu genuela ez bakarrik Bilbo eta Bilber inguruen era emititza, bizik eta interneten bidez, ba, bueno, mundu mailara emititzea, ez, orduan, bueno, besterik gabe, Irola irratiari eskerrak ematea, bueno, emanako 5 urte zoragarri hoien ondorioz. Besarka handi bat, Bilbo eskaren parte, eskerrik asko.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

Egunon, larun bata, hogeita lau. Gorko egunez, duela hogeita bost urte, 1987ko irailaren hogeita lauan, Guardia Zibilak Jose Miguel Bustintza eta Gaizka Gaztelumendi etako kideak tiro zil zituen Bilbon. Barne ministerioak hauen eta Guardia Zibilen arteko tiroketa izan zela zabaldu arren, aurretik prestatutako polizia operazioa izan zen. Guardia Zibilek haiek atxilotzeko aukera izan zuten arren, tiro egitea erabaki zuten Amistad kalean, Abando ondoan. Juan Mari Atutxa, Garaiko Eusko Jaurlaritzako barne sailburua, operazioaren xehetasunen jakitun zen.

0: Arratsaldeko 7ak 12 gutxi dira, hemen jaitzen dugu zuzenean, Erronda kalean, Bilbon, Sirikan, herridendaren atarian, eta Gaztetxekin jarraituko dugu, izan ditu gurekin Basauritik Txarraskako lagunak, eta hone honetan gurekin Sestaotik Txirireneako laguna ditugu. Arratsaldeon Paula eta arratsaldeon Jonbe.
1: Arratsaldeon.
2: Aparrazion.
0: Bueno, ezer baino lehen, agian igual gauza gordinerean irilduko diogu, zeren, bueno, azken boladan entzun dugu, erasoak jasan dituela Txirireneak, hor badela, desalojo arriskua, zetan dago auzi hori, nola zaudete?
2: Bueno, esan duzu moduen, desalojo arriskuan gauz, gauza da, bueno, ingogu lan apurtzu bete laburpen txubet, iazko abendutik, Txirirenea pasau da Zerromitaletik Sestaoko udaletxera. Orduen hortik aurrera, udaletxeak hartu dau proiektu, Europa moduen hartu dau proiektu delako bat, eta justo martxoan emakume migratuko militante batzuk, bizitza ezintasunagaz, torri ziren Txirirenea bizitzen.
1: Udalak nahi du Txirireneako erekina bihurtu formakuntza zentro baten, eta Europako diru laguntza batzu jaso ditu estalkia eta fatxadak birgaitu alizateko, baina barruko espazioa birgaitzeko ez dauka dirurik. Orduan, dabile berbetan, finantzak eta pribatua lortzeko enpresa batzuekin.
0: Beraz, egoera ez da bat ere erreza une honetan.
2: Ez, ze ganera familia da oso bizitzen, eta martxotik errolda eskatzen saiatu ziren, eta hortik aurrera udaletxeak bere aurrin proiektu egaz, dauzo horra asako, atara daurie, modu legalki arraro batean, alkatetxa dekretu delako bat, ez?
1: Hien momentuan bi familia daude bizitzen Txirireneako lehenengo solairuan, eta erroldatze prozesu horretatik abiatuta, hasi dira identifikazioak eta bizitak jasotzen udaltzangoen partetik. Gero urrian lehenengo alkatetza dekretua jaso zuten, 5 eguneko epean Txirirenea guztu behar zutela zanez, eta horren ondoren azaroan egin genuen manifestazio bat Sestao herriosotik, bai Txirirenea eta bai emakume migratu feministen egoera hori salatzeko, eta
2: erantzun politiko egon zan, herri aldera eta Bizkaia aldera, Gaztetxe aldera, eta hortik presioa sartzen zaratu gara, eta erresistentzia modukoa. Egin dugu manifestazioaz aparte, egin dugu asamblea informatibak, asamblea erekiak, eta hau dana, esaten jendea dauela hor bizitzen, eta Txirirenatik bai hor gauzela. Momentuz, aurin helburu edala gu hortik botatzea, eta... Udalak, beste dekretu bat egon zanez,
1: gero beste dekretu bat jaso genuen berriro esanez 5 eguneko epean ustu behar genuela eraikina, eta asanbladako gaztek euki dute bilera bat udalaren zu alkalderekin,
2: kontsejal batekin,
1: eta ez dago inolako alternatibarik, ez digute mon inolako alternatibarik, eraikina ustu behar dugula, eta obrak hasi behar dituztela, bestela finantzak eta publiko hori bueltatu behar dute, 3 milioiko subentzio bat, ez da?
2: Bai.
0: Beraz, egoera ez da bat ere erresa, adi jarraitu beharko dugu,
2: bai.
0: Txirireneak ingertatzen denari, eta guzti honen erdian urtemuga ere etorri zaizu, 13. urtemuga bete dezute, nola joan zen eguna, nola...
2: Hori izin zen, motibada delakoa, desalojo arriskuan geunden, eta urte hurrena urrien da, eta justo urrian heldu jakun alkatitza dekretua, eta urrie pasaute esan ginen azaroan, ze hostie, ingo, ez? Eta ez genikien 13. eta 12. azala, abia kontrabizan, urte honin ginen 13-12 urte hurrena, eta erantzun oso polite gonzan, Baskarie...
1: Bai, azkenan uste dugu gure agendarekin jarritu behar dugula, eta ez dugula gure gauzat bertan bera utzi behar desalojo arriskuan egoteagatik.
2: Bai.
0: Bueno, bintzate, ospatu zenuten 12-13 urtaurren, 13-12
2: urtaurrena,
0: Piskate atzera bueltatuz aipatu dezute, emakume migratu batzuk bizi direla une honetan Etxirurenean. Piskate sakondu hori piskat gehiago, zein daen berain egoera, zeintzu diren egiten dituzten reivindikazioak eta.
2: Bai, hai, deitzen dira emakume migratu feministak soziosanitaria. Dira, haien elkartea da hori. Eta hori, bueno, daue etxe bizitza ezintasunagaz, eta hori, Txirbelneara etorri ziren eskatzen etxe bizitza, eta hori, eta martxotiko hor dauz, errolda zehatzen hartu dire ez da hori lortu, bizi direnak ez da hori lortu, eta, bueno, alternatiba, bueno, eskatzen gabizena, bueno, Txirbel eta emakume migratutik, da hori alternatiba bat ematea. Haurien alternatiba, bueno, zein zoan?
1: Bueno, udalak eman digun alternatiba bakarra da hilabete baten, osea, hotel bat ordaintzea, eta gero kalean ustea. Hori izan da udalaren alternatiba. Garo, momentu honetan daude bi familia bizitzen, sei pertsona, adingabeak tartean, eta uste, bueno, uste dugu, eta eurek bebai uste dute, hori ez da alternatiba bat, alternatiba real bat.
0: Eta pixkat orain aurrera begira jarrita, Sestaoko Txirbilineatik, ze dakazute eskuartean, ze izarete prestatzen?
2: Ba hori, ba, Jonpik esan dauena, ba, agendaga segidu, hori, desalojo personan gauzen bitartean bebai, agendagaz jarraitu, txatzenean gutxako bebai Txirbelena da herritik eta herriaren txat, hori argitekogu, oza, Sestaoko herrie dau, oza, topera, Txirbelenagaz, zez dau alternatibarik, zez dau kulturalik, ez holango gaztetxe edo delakorik. Orden hori, aurrera jarraitza ekintzagaz, eta
1: oin datorren hilean eukiko dugu sufluvialaren inguruko itzaldi bat.
2: Futuro vegetal bat etorriko da, ez? Berbaz, eta hori, datorrena, ba, etor da dila eta aurrera. Osa, pentsatu, asko pentsatu bari beba, ze atxenan desalojo prozesua dekogu, beha Txirbeleneako proiektu aurrera jarratuko dau, espero dugu emakume migratu feminista beba, en plan, alternatiba, etxibizitza alternatiba bat topatzea, dan artean, eta hori.
1: Da, eskerrak ematea hurbildu eta lagundu gaituzten pertsona guztiei, eta aurrera jarretuko dugula.
0: Ba, aurrera begira jarraitzen duen Sestaoko Txirbelenea gaztetxea, horra ere, ba, bueno, ba, paretzen ari diren egoera, udaletxearen mehatxuekin, baita ba, emakume migratu feministak bertan bizi direla, dintxikikoak, dauden arrisku guztia desalojorako, gure aldeti, ba, bueno, mil esker, ba, Sestao den basamortu industrial horretan, olako oasi haundi bat aurrera ateratzeagatik.

Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Txo, urte berrion.
1: Urte berrion.
0: Urte berrion eta kafe orduan, garagardo orduan baino, eta alabeiratian ez dago kafe makinarik.

0: good to be back.
1: Nik uda honetan iazkoan ezagutu nuen Oasis eta urtengoan ezagutu The Smiths. Talde txarra ere bai, eh? Oso guapoa iritu zait. Manchesterreko kultura. Ze moduz, uda?
0: Oso ondo, tio. It's good to be back. Oasis bueltatu da, gure bueltatu gara irratxa joan, tio. Estaba ahí a tope. Ondo, tio.
1: Egonaiz,
0: esango nuke igual azken aldi luze batean egonaizen kontzertu onenean eta okerrenean ere bai.
1: Bueno, okerrenean.
0: Ese, bi bidai egin ditutuan, biak ere pizkat musikarekin edo eskusa horrekin, y ya te digo, el mejor y el peor concierto.
1: Ya, hasta que se desan. Gure entzule fidelenek igual jakingo dute... zuzenekoan hemen irratzaio honetan Beñati eman niola aukera joateko orain berarentzako udako kontzertu txarrenera.
0: Bara, eta alkoan. Que puta rabia, eh? Osa da, inoiz eukiduan amorrurika undiena kontzertu batean, tío, que puto asko.
1: Si, sí, jatu behi, o sea, rabia empatika zurekin eta Orfontainz eta Nikap taldeen kontzertu esari gara Belfasten. Baina, bueno, nik Belfasten zuen ezagutzen eta disfrutatu nuen bastante bidaia, tío. Baina, bai, egia da zarata oso oso kaskar, zarata izan zera soruña, soñua. O, ez, oso basu, o... Txarra izan zen, benetan txarra, bai.
0: Un desastre, tío, oza... Ez, berrogei mila pertsonaren zako kontzertu bat antolatzen duzu, eta gero hain soinu txarra edo baju, oza, ezen entzuten ezer. Ha pasado.
1: Nola esaten zuen jendeak? Nola jukatzen zuen?
0: Turn it up.
1: Guys.
0: Turn it up. Chaval, que harto, tío. Es que menuda banda.
1: Baina...
0: Baina, tola kontza desastre. Baina, bueno, ondo pasa de nuevo. Fue muy buen viaje.
1: Bai. Bai. Guapoena... Na zen, Carlin Forrest. Ondoan zegoen eskualdea?
0: Zanfarmag. Lo pasamos bien.
1: Bai. Eta ze gehiago. Eta Eskozia aldean onenean egon zinen.
0: Bai. Sin duda, o sea, izan da igual bizitzan eukiduan kontzertu erraldoiena, o sea, no estaba en algo así en mi vida. Eta errepikatuko ez dena imaginatzen dut. Somos en Lisboa eta estadio batean ikusten kontzertu bat.
1: Es.
0: Ha pasada.
1: Txikitan, baina ez dugu galtzen, emitiko Euskarari bai egunean.
0: Ah, hostia.
1: Zorrotzan.
0: Hostia,
1: baina hori igual izan zen, bueno, ez dugu galtzen.
0: Hori izan zen batu zirela, ez, Mendizorrotza esan mamesa, noeta eta Sadar, eta Baionako ere bai ustut egiteko ekitaldiko da eman komun bat, holako zeu zer, puede ser?
1: Fue una, baina, no sé si es lo mismo, perdiendo.
0: Bai, Euskarari kampainaren, o, no?
1: Bai, pero no sé si fue una recreación o... jarraitu, Eskozia aldean zer moduz. O sea, aparte, Oasis ikus, zer egin zenuen. Glasgow, es.
0: Futbol apur bat, y poco más. Eta pinta asko. Bai, polita, sekula honga de Eskozian, merece. Edimburgo ematen du Harry Potterren pelikulako toki turistiko bat. Tampoco es demasiado... Gente que se ha hecho súper polita hasta aquí ser, vale. Pero sin más. Eta Glasgow guapo, oso guapo. Ahí... Irlandarekiko antzekotasun asko dago, daude unionista, gaude irlandes jatorriko jendea. Ahí, curioso. Tu aquí polita. Zuluse, ¿se gonzara? Ahí garaude hitz egiten, ya gaude urri erdian, ¿eh? También esto es un poco lamentable.
1: Pues Girona aldean egon nintzen, polita da Girona, eta Irlanda izan zen ere bai nire bidai garrantzitsua, uda honetan, bestela hemendik esango nuke, betikoa, baina Irlanda guapo, ni asko usatu zait.
0: Pues nada, seigarren denboraldia, ni más ni menos, tu, flipas.
1: Seigarrena.
0: Ikusten un bosgarrena, zela, no, sei.
1: Seguro, ni... Bosgarrena okaduruan,
0: no,
1: bai.
0: Gaude seigarrenean.
1: ¿Qué dices? ¡Qué puto desastre!
0: Bai, fijo. O sea, begiratu non aurrekoan eskaleta egiteko, eta aurrekoa zen bosgarrena. O sea, esto es sei.
1: Eta, ze... Idoia gero etorriko da? Ez, ez?
0: Ez. Ba, ematen du pasaren urteko dinamikan hasiko gara nago biok, eta bizitaren ba lortzen badugu oso ongi etorria izango da.
1: Behar badau latza dator, bestela gero. Eta hori erritmo hartzen, esan dakoa, kafe ordua da, horretako, bueno, kafe ordua da entzulentzako zuzenan entzuten duzuen entzulentzako betikoa, guretzako ez. Baina, bueno, joango gara, ez?
0: Joango gara, moldatzen.
1: Moldatzen, bai.
0: Hori, ja, tximaz, lehenengo saioa udako nobedadeak, no? Gran cosa...
1: Demasiadas cosas, bai. Udako nobedadeak, eta, bueno, ez dakit noiz bukatu genuen iratzaioa, baina igual udaberrian.
0: Ez, kainaren amaieran bukatu genuen, loko.
1: Vale, vale. Ados.
0: Ekaina maieran bukatu genuen. Bai, bai. Idoia torri zela. Ekainaren hogeita bastante. Zango nuke judimendiko jaien ostean. Grabatu genuela, así que...
1: Vale.
0: Bai, bai, bai.
1: Ba, nik igual udaberriko nobedadaren bate ekarri dut.
0: pues eso, musika asko jartzera gaur, eta alik eta besti gehien sartzera geratzen zaigun berrogeita amar minutuetan. Venga, oser.
1: Jarriko dugu estire bat, eta jarrituko dugu.
0: Vale, hasiko naiz ni.
1: Zeraldi berri hasitze egiten, venga.
0: Venga, pues duela pare bat azteko nobedade batekin nator, are txabaleta bergara antzuola ingurura goaz, entzutera berandu baino lehen irukotea. Saiatzen naiz abestiarekin.

0: Vale. Ba, hortxe berandu baino lehen taldean. Esan dakoa, hauek musikaren doinua, baino dirua nahiago diska kalera duzuten duela pare bat aste, beraien bigarren erreferentzia, duela pare bat urte Utopian zein lehenengo argitalpena kaleratu zuten, eta gero amaieran komentatuko dugu, baina ostira lontan egongo dira, oza, da, gaur, arratsalde gauan egongo dira Tipia Tabernan beraien lana aurkezten.
1: Yeah, ondo ekaria, beraz. Niri elduzait nobedade bat, azken orduko nobedade bat, eta da Gasteizen, bueno, gaur oste una, Ciudad Jardinen, Gasteiztarrak esaten entzako, sortzen guruan, pijoen auzoan, edo auzo pijoenean, egon da istripu bat, autobus batek, bueno, bakizu, nola desmitzen abestia la mitika, deriz, you are the light, o nola, bueno, egon da istripu bat, autobus batek egin du txokatu jodu polizia kotxe baten aurka, munipen kotxe baten aurka, baina izan da kristonen istripua. O sea, hain ez ikusten irudia hemen eta está bien reventado. Bien visto.
0: Una gran pena, chofer. ¿No?
1: Bai.
0: Igual la es mendekua pasaden igandeko historiaren gatik, norbait ekartu du mendekua bere kabuz. Puede ser.
1: Ba, puede ser. Puede ser.
0: Por cierto, horrekin lotuta, plataforma berri bat edo aurkeztuko da gaur arratsaldean, arratsaldeko seietan dago prentxaurreko bago masibo bat, eragile pila bat editu dute foru plazan, jasartuak edo ez horrelako plataforma antzeko bat, pixka bat kudeatzeko alde batetik bai igandeko perkal erraldoi honetan on falangistei eman zitzaien aukera nahi zuten egiteko, ba, atxilotu zituzten 19 gazte eta beste hainbat larriki zauritu.
1: Aste honetan, detxo, bueno, batxo edo aste azkenean, Aritzibarra Gasteizko gazteak argitaratu zuen bere tuit pertsonalean, zipaioek, bala batekin, plastikozko bala batekin, nola utzi zuten ahoa. Jartua da argazkia, hostia.
0: Oso.
1: Oso. Oso.
0: Oso, oso impactante, bai, bai, bai.
1: Ez da broma.
0: Bai, bueno, orokorrean, noiz, aigandeko guztia izan zen, ez?
1: Bai.
0: Oso impactante, osea...
1: Bai.
0: Ba, pasada bat du nola, ez? Egun nola atera dira diren gauza, ez? Igandetik atera direla gauza berriak, ez? Nola arka plazan ze utzi zieten nahi zuten egiten eta gainero gero zipaio josu ituzten herritarrak por la cara.
1: O sea, fascistak kaskoekin, kaskoak buruan, eta ez, zipaioak bereik defendatzen nahi, bastante loko.
0: Eta hori zen diputazioaren ostean, o sea.
1: Si, si, con peña que no iba a la gresca, digamos, o...
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Solo a molestar. Bai, bastante lokoa.
0: Muy, muy, muy, muy bestia, tío.
1: Bai, gaur atera dare bai albistea, bueno, gaur atxo, zipaioek jarri dutela martxan barne investigazioa ikertzeko haber zer gertatu den Aritzibarraren kasuan.
0: Lavado de cara, ¿no?
1: Bai, bai, total, total. O sea, después de que el consejero, nada, eso no se ensuene, etorri zirela emengo fascistak, kanpoko fascistak, kanpoko fascista ion gitorri egitera, toma ya.
0: Bueno, pues hori, hemendik aurrera hainbat deialdi egongo dira, pues alde batetik bai zauritu egi babesa emateko, eta beste alde batetik ba, zigortu edo atxilotu egi ere, pues enola baiteko laguntza edo babesa emateko, edo elkartasuna. Eta hemendik guk ere besarka handi bat zauritu guztiei, eta animo asko atxilotu egi.
1: Eta
0: zaurituak, oza, zan dut, Ibarrarena da bat momentuz berak erabaki duelako bere kabuz publiko egitea, baina osea ba daude ere bretxa erraldoiekin beste amarnaka eta beste hainbat ere, beste baten bat ere ustut oso larri omen dagoela, ez duena publiko egin edo ez duelako nahi izan edo bera arrazioak ukiko dituelako, baina hostia.
1: Ja.
0: begiratzeko modukoa dela, osea, zipaioen jarrera igandeko eguna eremandakoa.
1: Momentuz, gaur, hori, esan dakoa daren, munipako txegatek hartu du kristonen ostia autobus handi baten kontra. Hori, esaten noen, desmitzen abestia da, there is a life that never goes out, eta estribiak diolako zezer, maite zaitut eta nahi duan gauza bakarra da zurekin gidatzea eta bito nolako kamioi baten aurka jotzea. Ba, berdina, baina gorrotatzen ditut eta nahi duan da autobus baten aurka zuen buruak jotzea eta katzea. Pues eso, hasiko naiz ni udaberriko daukadan nobedadearekin eta olastira guazakana aldera. Daukazu erprest?
0: Bai.
1: Ba...
0: Abestia esaten badiazu?
1: Aste arte...
0: Aste arte gazteak.
1: Gazteak.

0: ellos ya saben que...
1: No, pues es que Bukacha no lo vi.
2: Hortxe de Martins, azterte gazteak. Olastiko taldea, hauek... Martxoan argitaratu zuten izen berdinarekin beraien lehenengo lana. Naizta ban kanpena aurretik basuten aurrerapen bat, justa hain zuzen ere abesti hau. Hauek jo zuten, justo guk denboraldia utzita aurrengo astera, edo zango nuke, Alabei Tabernan. Eta pasaden aste artean, honetan ez aurreko asteko asteartean, jo zuten Parralen musika zuzeneanek egin duen bere urte urrenaren arira, 10. urte urrenaren arira egin duen bira horren baitan, Parraleko lehenengo asteartea, hauek de Martins taldeak hasi zuen. Berten egon nintzen eta guapo iruditu zitean zuzenekoa, oso guapo. Rock and rolla euskaraz gaztelera ez da ingelesez, eta bertzio guapoak, ondo.
1: Musika zuzenan 15 urte, eh?
2: 15, amar esan dut nik.
1: 15.

0: ordu berean. Orduan vale. Bertan bera utzi du bat, baina bai, ostia, gira potentea egin dute kojota lagune.
1: Aste arte honetan, pasan aste artean paralelen nostean, honetan, ordu berdinean, iakan egin zuten. Ni lehenengo aldia iakan nagola kontzertu bat ikusten.
0: Nire, bai.
1: Oso guapo da golekoa, haimen molo.
0: Bai.
1: Oso? Bai. Osa, egon da nengoen beste gauza batzutan, eta ez nion ezer ikusten, baina atxo bai. Atxo bai ez aztertan.
0: Giroa zen apur badat, no?
1: Bueno,
0: una mierda.
1: Ez da zure, bueno, ume asko.
0: Bueno, ume batzuk. Giro...
1: Niri iruditu zitzaidan onda aukeratu azegola, musika zuzenean antoratzea musikari, gaztizko musikari hoiekin, egun hori handu idut zitea.
0: Igual beste arte bat parralen izan da beste giro bat egongo zela, edo alabedi tabernen, omen.
1: Bueno, ya bai, karo. Bai,
0: sí. Eta segoen jende, karo, ez que ara... si juego juego ginen jendea gintoan zen hortara, ¿no? Como quien dice, o sea, blau friki eta gutxi gehiago.
1: Hauzok euskaltzaleren bat.
0: Ez? O sea, da toki bat nik ustut kostatzen duela jendea bertaratzea iakara.
1: Bai.
0: Dago toki arraro batean, sarrerare da berezia.
1: Ez.
0: O sea, ez da taberna bat, no
1: bai, sé. Egia niri programazioa askotan ez eiteltzen. Ola, ez enteratzen zer dagoen.
0: Que es curioso el sitio. Ere iristeko aretora pasa, ¿es? Taberna tipo pasabar duzu Juan Ginen toki, o sea, se ver ese segon atena gusia sabai. Ya,
1: barruan gaude momentu batean eta esgonekin nondik atrabar ginen. Bai, ahí no? Ves. Bai, ya tú, al curioso al lengua aldizatea gurea bertan, kontzertak
0: egon. Ja, egiten duzu ala odita bernan edo parralen Juan Gosai su jendea edo poteatzaileren bat, edo que pasaba por ahí, ah, pues me quedo.
1: Bai.
0: Baina horra saia da.
1: Bai. Hori, eta ja atera duzula gaiare bai, hori, aste azkenean paro broka o deialdi izan zen, Palestinaren alde, eta horrekin lotua, igual zigarren demoraldia Spotifyn ez dugu igotzen.
0: Uste dut desvinkulatu dudala.
1: Uste duzu.
0: Uste dut. Tu, es jodidísimo. Flipas.
1: Ya es,
0: tú, egonais ordu bat, O sea, hola entorri aurretik egonais etxan ordu bat. O sea, tú, es que dago erdi eskuta. O sea, son cabrones, los de Spotify, chaval. Hoy da la... guk egiten genuela, zen, iBoxera igotzen duzu, eta iBoxetik zuzenan igotzen zaizu Spotifyra.
1: Yeah.
0: Orban, lo tenies que desvincular. O sea, porque duzu lotuta. Hostia, tu. Bien de compli... Uste dut egin dudala, ikusiko du igotzen duguran, igotzen den automatikoki edo ez. Baina, diria jo, que lo he quitau.
1: Adi egongo eta igotzen badugu entzun iBoxen edo alabedi.eus.
0: Alabedi.eusen. Lehenengo aukera alabedi.eus.
1: Lehenengo aukera, FMA, vale. Hostialetan, araban... Eunda 7.lau,
0: ostiraletan, ordubietatik, iruretara. Bigarren aukera, labedi.eus, eta gero ja hortik aurrera plataformetan. ea lortzen duten, asanbladan ere komentatu zuten, berrireo hasiko direla birpilentzatzen ea aplikazioaren bat, alabediko podcastak igotzeko, i demaz. Aberrea, behingoz lortzen den ideia hori aurrera ateratzea, eta seria la hostia.
1: Se ve esta vestibat.
0: Venga, ni txanda, joango naiz Lekeitio aldera eta entzungo dugu Zikin taldearen abesti bat, nahi nuen lotu igual igandeko gertakizunekin, izenburuagatik, baina bueno, ja aipatu dugu, así que ya eserrez, baina bueno, berdin entzungo dugu abestia, satitxu, fatxa, hori.

0: Maurice, Zatitxu, Matxo. Zekin, ustaian ateran zuen bera irugarren lana, epetxo bat, lau abestiko epetxo bat, Zatitxu izenekoa. Esango nuke zuzenena eta zikinena, lauretatik. Ia asko gustatu zait. Eta igual ere izan da... Azken aldean ikusi dan kontzerturik epikoenetarikoa, Txipian eman zutena, hor Euripean.
1: Nino nengoen, egon horretan, Zaramako jaietan.
0: Bai, ha. Eman zuten, oza, izan zen oso egun kaotikoa, jago behar zuten Kolpeka eta Biborarekin, Kolpeka jo zuen, zikin hasi zen jotzen, eta hasi zuen Euria kriston zaparrada, oza, abestiren bat ustut moztu zutela, baina azken abestia jo zituzten Euripean, y fue bukatu da recoger. Baina bai, oso epikoa. Baude bideo oso guapoa hor ikusten direna kriston tximistak atzetik. Fue curioso. Oso valienteak hauek ere, jotzen eta instrumentoekin eta horrela uria egipean, baina bueno. Sin más. Horixe, ustaileko nobedadea, mendeku diskakek lagunduta atera dute eta okerrez banago diseinua Sergio Kegina. Sergio Damesa.
1: Ados, nik hau lotu nahi nuen gure oporrekin, baina... Urengoa, nire urengo nobedadea lotu behar nuela gure oporrekin, baina... Bueno, jarri tautz hor zuzenean. Derrira guaz.
0: Zer ditu zitzaizun derri?
1: Belfast gehiago gustatu zitzaidan.
0: Bai,
1: Giroagatik igual, ez dakit nahi zan. Derri behar bat autentikoagoa, postalagoa, gatazkatzuagoa, grisagoa, hori ere biatzen genuela. Baina Belfasten hartu genuen lehenengo pinta bigarrena ondoan genituen Fontaines DC-ko musikariak, por ejemplo. No, eso nos pasó en Belfast.
0: Ya, eso fue pinta. Épico. Único
1: fue curioso.
0: Era,
1: O sea, da... ya gustatu zitzaizkidan Belfasteko pa-fak derrikoak baino. O sea, se la entzariko.
0: Fue harto. Hori, geunden Belfasten taberna batean, en el Madens, o sea, da justo Fontainesen, o sea, Nikap eta Fontainesen abestiagaren videoclipa grabatu zen tokian, eta zeuden Fontaineseko hiru taldekide, eta oratzen duzu, batzu, tipa batzu gerturatu zirela gure gara, porque estaban flipando como no les habíamos pedido fotos.
1: Aquí la...
0: O sea, qué
1: la
0: jarto.
1: Fiesta del pub. Iñengu. Bai. Ya, ba, jatorra koroko ran irlandesak.
0: Bai.
1: Eta... Eta guk esan dituen ezagutut, hauek tot, baina... gure... Bideiko tkide bate ezagutu omen zituen. Eta horrela ezagutu benituen.
0: Norbaitek gehiago jakinei badut tautz taldeari buruz, hitz egin esala Mikel
1: Kulungele.
0: Eike jai Kulungelerekin.
1: Eta... pertsona berdina horrein dela bosturte erakutsi ziguna lehenengo aldiz Nikap taldea.
0: Hori da, hasi de, claro. Nikap iritsi zen Gasteizera Mikel Kulungelek ekarrita.
1: Tal cual,
0: hasi.
1: Tal cual, tal cual.
0: Venga, pues entzuko dugu.
1: Venga, tautz.

0: Los putos Touts.
1: Touts. Derritik. Guapo dago, Touts.
0: Zer begei esateko, aurkesteko taldea, aparte de que son de Derri.
1: Badira Matthew Crowsan, Jason Finan eta Luke McLaughlin. Eta omen da, omen dira, beraien burua aurkesten dute horrela. Abesti bat ez dakina besten, mot bat ez dakina basua jotzen, eta ikusten ez duen, edo bat baterista itzu bat. Eta horra horrek aretako paria gure entzulentzako Irlandako iparraldetik, lauan Irlanda. Ba, hainbat lan dituzte, oin dela 2017 urtetik, 2017 urtean argitaratu zuten lehenengo EPA, eta ordutik beste EP bat, eta hainbat sentillo, nada sentillo, como...
0: Single ez sencillo.
1: Euskeraz single.
0: Está hit.
1: Bai, bai, duzten lan batzuk entzun.
0: Abesti, ez? Fuera.
1: Bai, lan motzak, abesti. Bat ten izena da, Saint McGowan, Saint McGowan's New Teeth. Saint McGowanen
0: hortz berriak.
1: Hortz berriak. Eta hori, esan dakoa, galdetu Mikeli. Mikelek badaki, musikaz. Baina, zegoen zu bezain...
0: Hauzte dut gehiago izan zela kasualitatea.
1: Parrandaz, Mikelek badaki parrandaz.
0: Badaki musikaz eta parrandaz, bai.
1: Hori.
0: Vale. Ni.
1: Venga.
0: Ba, ni bueltan ator berrira Euskal Herrira, Iruñara joango gara inzuzen ere. Izan ere, Streetwise taldeak ere uda hontan atera du beste lan berritxo bat, EP bat, jada bere laugarren edo bosgarren lana. Iaz ez duela bi denboraldi, euk egin dituen irratian aurkezten beste arenes eirekin ateratako splita, eta pues... Beste lan labur bat, hau ere ematen du gustatzen zaila lan laburrak ateratza, ja dituztelako lau, okerrez banago. Lehenengoa izan zen lan luze eta hortik aurrera epeak. Eta, ostra, lau abesti hauetatik niri bi asko gustatu zaizkit. Ba, bi abestiri eman die tegurra uda honetan. Eta horietako bat da, hau, izatea baino.

0: Ei.
1: Hortxe. Baixan dakoa, abesti hau datorrena epearen barruan dago. Eta horrela bitxitikeri bezala, okerrez banago nonbaiten irakurri edo entzu nuen epe honetan sartutela beraien lehenengo abestia izan zena. San Fermi, 68ko San Fermina gogoratzen dituen abesti bat. Horixe.
0: Venga, zenba, bueno, berdino.
1: Da, aurrera, aurrera, ba, denbora.
0: Australiara goaz. Nik talde hau ezagutun, famatua da, ez dut ezagutzen zenen, Drunk.
1: Ez?
0: Mons. Bueno, bastante entzunaldi ditu. Nik ezagutu nuen, Bandcampean aterazitza jalako, Josuenean de Martinze kalabedin, pipatu nituen, eta hortik aterazitza jalan, eta entzun borke bastante guapo dago leiruiten zaite. New Australia.

0: Alabedi irratia entzuten
1: den Euskadi. Hortze drunk moms ama muskor rak. Kairns tik datoz, Australia. Bi ahotz gitarrek, basu batek eta bateria batek osatua. 2011-tik musika egiten egonden taldea da. Eta ordutik ba, hainbat lan atera dituzte: Urban Cowboy, Gauntropo, Drunk Moms, izen berdiakin. Eta 2020an eta 2024an beste bi. Asi que hori trayectoria luzea duen taldea da. Australia, ¿ves?
2: Ni joango naiz Australiatik Kaliforniara. Eta ekarriko dut nire udako deskurrimendu bat. Asko entzun duena. Taldearen izena da Skinhead. Eta egiten dute niri aurkez azaldu zietenen talde hau esan zidaten da jaibi zentzuta bezala jaibi zantzeko zeo zer entzutea, baina abestuko balu bezala Lemi Motorzazekoak. Eta bueno, da pues horrela post punk hardcore talde bat Kaliforniako esan dut, eta osatuta dago Criminal Instinct, Human Garbage, Terror, eta bar hardcore taldeetatik datozen kidekin. Eta nahiko kuriosa, 2020an atera zuten beraien lehenengo lana, eta uda honetan ekainan atera dute azkena, It's a Beautiful Day, What a Beautiful Day, eta entzungo dugun abestiaren izena da Kill Yourself.

0: Ba, bueno, lagun batek esango luken bezala emo hoi edo olako zeo zer. Letrak, pues hori, amodioa, galera eta olako historian ingurukoak dira gehienak. Hemen kritika edo batena mai, izen, oza, dion bezala, emoción cruda con una narrativa cautivadora. Hori xa.
1: Bale, ba, Australiatik Kaliforniara eta Kaliforniatik eskerraldera goaz. Hau bai, nobedatea. Labetik, atera, bueno, berri, eskeria da urrian gaudela, ya. Sí, no, ya, finista iraileko iran. Siempre me siento irregular lan berria aurkeztu zuen txuleria joder pasen jabetan. Eta txulerian joder taldeak. Eta eskerraldera goaz, baina Duranatik pasata. Ego, ia gaztiztik. Mm-hmm. Nazka abestia, entzungo du.

0: Hortze, txuleria, joder, duranatik pasata, miren narbaiza maizek laguntzen duelako abesti honetan.
1: Egin ditzion elkarrizketa musika zuzen.
0: Bai, hori da, esan manen, bai.
1: Gitarrista era maiokoa.
0: Bai.
1: No, entonces, esta canción tiene tres partalides.
0: Ahí va, bai.
1: Ahí va, abesak.
0: Nunca caigo, bueno, mai, bai.
1: Gogoran estendit tipoak pilla bat al pela, tío. La forma de hablar y la forma de cantar, sobre todo. ¿No te recuerdas la voz, tío? Niri ikaragarri.
0: Jarrera punkia badu.
1: Posea ere bai, baina hotxa, hotxa. Niri batez ere hotxa. Su voz me recuerda a saco, tío.
0: San Barruen. Ah, bai, hau jotzen dute. Jimmy Jazen.
1: Jimmy Jazen urtarrian.
0: Urtarrian.
1: Bai, Biznagaren aurretik edo.
0: Eta Geldoradun ez dute jotzen ere bai.
1: Ah, oh, hostia, egia da.
0: Vale,
1: se me ha ido toda la flapa.
0: Vale.
1: Geldoradun jotzen dute, igual da torren aste, edo biaste barru.
0: Biaste barru, esango nuke, o... Azuren lehenengo aste, alma para así, berala, bai.
1: Adurtzako, adurtza usokoen jaialdian. Zai zaitzen
0: korak hau bendien.
1: Egia da, no había caído. Bai.
0: Bai. Zabatzen norekin.
1: Adurtza, zerorekin.
0: Zerorekin hori da, hostia.
1: Jotzen dute adurtzako... Adurtzako jaialdian. Hemen.
0: Zein da adurtzako jaialdian.
1: Azaroren zazpian. Azaroren zazpia, adurtza auzoko jaialdian. Adurtzaja dinamikaren barruan. Egin dute jaialditxo bat.
0: Milagarren urtorena ospatzeko.
1: Adurtzaren milagarren urtorena ospatzen.
0: Flipaos. Ajá.
1: Egia da, no había caído.
0: Vale, qué guapo, qué guapo. O sea, Juan Margaras seguro, gañera, adurtza saja, adurtza... Adurtza... Adurtza... Adurtza... Adurtza... Adurtza... Guapo. Venga, seguro...
1: Listo, es...
0: ¿Ausen es que era?
1: Bai.
0: Ah, vale.
1: Bagoas ya, ¿no? Agenda... Azkarra komentatzen dugu, ez dakit ez da zen bademora geratzen zaigun, baina bueno, nik aurrela apuntatuta dut, lehen aipatu dugu, txipian gaur, zazpiterditatik aurrera, berandu baino lehenek aurkezten du diska, norekin eta orain entzungo dugun Ahou taldearekin, Ahou taldeak ere aurkezten duelako Kanto Iloro EPA, udan ateratako... EPA ustaian ateratakoa, bosta bestirekin, oso guapo, niri oso ondo sartu zaidana. Eta gero ere larun batean oso sarau guapoa dago errekale horren, jotzen dute Worthitek, Atikek, Biborak eta Daño Dolorek, Worthiten azken agurra izango da Gasteizen, taldeak utzi egingo du otsailean, eta ba, Gasteizko agurra do despedida izango da larun bat honetan errekale horren.
0: Aha. Eta larun batean ere bai Murgiako gaztetzean Ela Laboa jaialdio proiektu kontzertuen beste izio bat izango da. Bai Labatre dena eta mat izan daiteke.
1: Ah, bai,
0: vale,
1: mate.
0: Perfecto, ba, tripla pura izan da.
1: Hori da.
0: Baita ere, hola burua tortzen ere dana.
1: Eta gero Atikek ere jotzen du igandean Zaldibar
0: hori baita lasken de moraldi batez.
1: Bai, Atikek jotzen du igandean Zaldibarren denarekin.
0: Badu sasma joateko?
1: Ez, lo dudo muchísimo. Larun batean gainera kanpoan nago, me voy a perder.
0: Larun batean ere kalorera estare.
1: Ez, vale, sí, vale. Beste kompromiso bat dut. Eskontzen da nire lenguzina bigarren bat.
0: Hostia, kompromiso. Dematan.
1: Eta hori xe. Bagoaz, hurrengo astean gehiago, espero dugu jende berria egotea irratian. Ez dugu esan, baina urten ere lan derretoriko bat arteka kolaboratzera.
0: Bueno, ez dugu itzegin berarekin, zukitzegin dugu berarekin. Bale, baitzegin dugu berarekin.
1: Lehenengo aia prez du. Lehenengo kolaborazio prez du, aspalditik, ja. Ez dago zer esanik. Eta hori xe, esan dakoa, gaur arratsaldeko zazpiterritatik aurrera, Ahou aurkeztuko du Kanto Iloro EPA Txipia Tabernan, beraien lehenengo kontzertua Gasteizen, eta bai, irratsaioa bukatuko dugu bidai bat abestiarekin. Urrengo astera arte.
0: Alet.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Egunon, aste artea eta amairu. Jo. Gorko egunez, duela 30 urte, 1982ko irailaren amairuan, Arrangoitzeko golfa okupatu zuen lurra zain koordinadorak. Bertan eguerdian antolatu zuten piknikaren bidez, gutxiengo baten mesedetan aurrera eramandako turismo sustatzeko proiektu espekulatiboak salatu zituzten. Lurrazain erakunde abertzalea, ekologista eta giza eskubideen defentsan aritzen diren elkarteen koordinadora izan zen.

0: Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta bi hilabetetik hiru hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Sintonizatu Irola Irratia.
2: Correr siempre ha sido muy importante en nuestra familia, sobre todo para escapar de la policía. Es difícil de entender. Todo lo que sé es que hay que correr. Correr sin saber por qué, a través de bosques y campos. Y correr sin una meta, aunque la gente te esté vitoreando. Esa es la soledad que siente el corredor de fondo.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera Irola Irratian.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Egunon, astelena, irailak 12. Gaurko egunez, 1948ko irailaren 12an, Frankoren aurkako atentatua gaizki atera zen Kontxako estropadetan. CNT-ko hainbat kide, Daxetik abiatutako hegazkin batekin, bere itsasontzian kirol proba ikusten ari zen diktadoreari burura 120 kilo lehergailu jaurtitzear izan ziren. Zenbait minutuz Kontxako badiaren gainean izan zen hegazkina, baina militarrek desbideratzea behartu zuten. Erasotzaileek materiala gorde eta egun berean Aieteko jauregia bonbardatu nahi izan zuten, baina ekaitza sartu eta ezin izan zuten egin.

0: Egunon, ostirala, irailak 30, itzulpenaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 30ean, Baionan aurpegia erakutsiz egindako prentsaurrekoan bere disoluzioa iragarri zuen eta PM, 7. asanbladak. Euskadiko Ezkerrak Espainiako gobernuarekin adostu zuen erakunde armatuaren disoluzioa eta politiko-militarrak bere aldetik 8. asanblada egin zuen borroka armatuaren auzia erabakitzeko. Gutxiengo bat izan zen autu hori egin zuen eta gainerakoek borroka armatuarekin jarraitzea erabaki zuten eta gehienak eta militarran integratu ziren.
1: All right. Here it is. Again. And it's called 1, 2, X, U!

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10 arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela era bakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Barakaldok, larri detargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrietarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, iraiak bi, ostirala. Gaurko egunez duela 50 urte, 1972ko iraiaren bian, Guardia Zibilak Lekeition etako kide Mikel Martinez de Murgia Mikelon eta Jose Benito Mujika Xenki hil zituen. Bezperan, polizia frankistak etaren fronte kulturaleko bikidea atxilotu zituen herrian propaganda banatzen ari zirela. Gau osoan torturatu ostean, propaganda bikide hauek emana zela atera zurizieten. 200 Guardia Zibilek dendari kaleko 36. atariko etxea inguratu eta ke granadak jaurti zizkieten barrura. Xenkik arnasa hartu ahal izateko leioa ireki zuenean tiropatu zuten kanpotik. Mikel honi errendizioa negoziatzen ari zela eta armak leiotik bota ostean atearen bestaldetik 45 tiro sartu zizkioten.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Erratia, 107.5 FM.

Agur guziedi ongitori, adi musika saioa hasten da, eta gaur eskualeritik izanen ditugu bizkaitarrak enbata lorade taldeko bost musikariak, anariren lan berriena Rüdigerrekin, Deus ez Ibarko irukotea ere gure artean izanen dugu, eta Iruñetik ere pasatuko gira The Blackening taldeko metal groove musikariak ere izanen baititugu. Zenbei frantsesa ere Rev deitu duen lan berri bikaina plazaratzen baitu, Jovial eta Male kantari hau lir eskualdekoa da, talde unirotzen da eta kantu labur bat ere emanen digute, erdi rap peatua, Deuai Paristar inde talde berria dugu eta lehen diskoa laster argitaratuko dute. DC Lu Europa hiri nagusitik Bruseletik heldu zaukun kantaria eta Sevillatik pasako gira ere Gubo talde musikalak karzen aukun zati berri batekin hirukotea dugu ere eta Carbomb taldea deskubritu dut ere hiru kantu berri argitaratu berri zituzten grind metal aski librea eta biziki teknikoa egiten duen Amerikar taldea da eta bereziki aipatzen da hau orgo gitarista Greg Kubaki izanen baita Gojirarekin batean Joe Duplantiek ezin baitu ongi jo gitarra eskuan zauritua baita Carbomb taldeko gitaristak segurtatuko du Gojirarekin batean lan hau frantzian emanen duten itzulian laster eta Snake of June Marseillako post-arkor taldea ere entzungai bikaina ere eta hasten dugu saio hau poliki Toro Imoi musikari amerikarrak Los Angelesekoak plazaratzen baitu Our House kantuaren bertsio bat Madness taldearentzat Chris Formanek sortu zuen Toro Imoi.

Jazzweek Bradley Bundyk deitzen da, edo Toro Imoi bere taula gaineko izena, 1986an sortua den ekoizle artista amerikarra dugu, eta hemen Hauz kantu famatu hau berriz hartu du, Madness taldearen zat Chris Forman musikariak sortu zuena. Eskolegirat dinez, anarik txekizio hau dena kantua argitaratzen du, Rüdiger bere onduan duela musikari, teklak, gitarra jotzen ere, eta anarik sortu hitz eta doinuak dira hemen, berak gitarra jotzen du, eta kantatzen biztan da. Txekizio hau dena.

Analik argitaratzen duen lan berriena txikizio hau dena Rüdiger musikariarekin batean ekoiztua dutena, eta beraz kantariaren bandkampen atzemaiten alduzuena. Meteor deitzen da epe berri hau deze luda Bruxeletik alduzaukuna elektropop soinuetan inglesez, frantsesez ere kantatzen du, sei zatiz osatua den lan ondatik Tangerine deitzen den kantua hautatu dut. Deze lu kantari berria eta esena untan emeki bere lekoa arzen ari dena ere, bere pop elektro lasaiunekin.

DC Lu Europako hiri nagusitik Bruxelletik aldu zaukun kantaria Tangerine deitzen zen kantu hau, ordean erran dauzuetan bezala, inglesez, baina nire frantsesez kantatzen du, sei zatiz osatua den Meteor EPA argitaratzen baitu kantari gazteak.

Bordelet eta Parixe artean ibilkida musikari hau Zenbei izena du eta Rev lan birria argitaratzen du ensemble gamako musikariekin lan bikaina. Tripoparen maisuetan da, Frantzia mailan ezaguna eta Heartbeats kantua behiz proposatzen duzuet hemen entzutea Miselaneus kantariarekin batean Rev disko untan argitaratzen duen maneran emanik. Zenbei.

hip-hop soinu hauek zenbeienak dira bordele aldetik abiaturik rev deitu lan berria ekartzen dauku, hemen hainiz musikari ere, musika elektroa balin bada ere, ensemble gamako musikari hainiz badira, eta gomita desberdinak ere, miselaneuz deitu kantaria hemen entzuten ginuen ere. Paristarrak ere, kantu berriena hemen argitaratzen dute, eta hien lehen diskoaren aintzin jastada. Laster ikusgai izanen da talde hau zena gainean ere, eta bideoklipa batekin heldu zauzkigu The Way deitzen den taldekoak. Inglesez egiten dute osoki, bideoklipa simple eta originala, ikusten da talde bat kasik lehen urratsak egiten bazituzten bezala, baina badira bi urrikeria batzuk gertatzen dira filmak eta denboran, eta bo, polita da, originala. The Way deitzen da eta Jinx kantu honen izena, paristarrak dira.

Hala, talde gazte bat, ari dena bere bidea egiten, eta lehen diskoa argitaratuko duena laster, bideokliparekin Jinx kantu hau argitaratzen dute paristarek. Eta goazen bakio alderat bizkaitar hauek enbata lorade dute izena eta medesi dute ezaguna izaitea, bost pista berri dituzte, bost musikari dira, hura sartu da txalupan deitzen da disko hau, enbata lorade deitzen den taldearen lehen urratxak, interesgarriak armintza deitzen den kantua proposatzen dauzuet hemen. Enbata lurade taldearen ura sartu da txalupan disko berritik.

eta uste dut burua ateratzen aldutera uretik ura sartu balimada ere beren txalupan enbata lorade deitzen da taldea bost pista berri hemen kartzen dituzte armintza horietarik bat da bizkaitaren beraz musika olakoa da eta enbata lorade zoazte entzutera eta zemanen duzu esarean La Souterraine, labelaren sorkuntza, berrikuntza bat da, ere hemen entzuren duguna, Jovial deitzen da, eta male Lileko kantariunekin batean, zati on bat, ez dira baitezpada guziak berdintxuak, banan Jovialen kantu hau, Tales deitzen da, eta bikaina atzeman dut.

Jovial da frantses kantua pratikatzen duen talde bat, horako pop edo soinuak badituzte usaian, eta hemen Male Lideko kantaria gomitatu dute kantunentzat Tales deitzen den zatia entzuten ginuen. Usten zaituzet gozatzen, hau da La Souterren labelaren talde bat ere, ekoizpen hainitz plazaratzen dituzte eta beti edo librean edo nahi duzuena emaiten aldiezue, bankanpetik pasatzen manimazidezte, edo hauen ekoizpenak entzuten aldituzue. Deus ez, hau da, sutagarren erri aldetik aldu zaukun talde bat, baina ez duena bat ere deus ikusteko sutagarren musikarekin, irukoteak ekartzen daukun olako post-rock bat, zaunka deitzen den zatia, zain disko berritik, deus ez irukotearen lan berria hor da, koloretsua, olako azal hori bat badute, kasik ez urrez egin olako pertsonai bat bat eta gainean loreekin, hau da ere grafikoki biziki polita den lan bat ekartzen dauku deus ez taldeak. Hameka kantu berriekin.

Eibarkoa, beraz, Deus Ez talde hau irukotea da, eta zain deitzen da disko berria, zaunka, eta ameka kantuen artean, horkitzen alko duzuen, lehenetaik dugu, hau gubo da Sebiako talde musikala, ukautrok hirukote bat ere, proposatzen dozut, hemen entzutea frog-rug deitzen den zati berrienetarik gubo.

Espainol taldea gubo deitzen da, eta oartu zuten bezala musikala zen instrumentala zati hau, baina guziak ere, hirukote kautroka dugu eta frog rug deitzen zen kantu hau. Gaurko saioaren azken zatirat pasatzen gira eta nahi nuke aipatu webgune bat usu erabiltzen dutana metaleskoadi bezala Eriko Burdina. Aholkatzen auzuete, nahi balima uzue metal talde etaz gehiago jakin eta ateratzen diren gauza berri kasiguziak hor atzemaiten adituzue. Eta Eriko Burdinak ere autua egindu Spotify ustea, beraz musikariak Palestinarekin eskualeriko hainbat taldek eginduten bezala ere Spotify eta Israelgo teknologia militarren arteko loturaren gatik Eriko Burdinak deliberatu du boz goragailua atal berri bat martxan jarriko duela eta Spotifyen zituen kantu guziak kendu dituztela. Hala, beraz azpimarratzekoa, eta The Blackening talde hau Iruñeko metal groove taldea dugu eta hauek ere lan berri baten ateratzeko bezperan dira, Nothing to Say deitzen den kantu berria eta bideokliparekin aldu zauzkigu lau musikariak Iruñatik The Blackening taldekoak.

Iruñako The Blackening taldea entzuten genuen, Nothing to Stay deitzen den kantu berria ekartzen zaukuten. A Snake of June, Marseillako post-hardcore rock noiz taldea da, entzineko aldi batez pasatu nuen Fragil taldea eta ohar batuka nuen, maitatu zuela nik pasatu kantua, baina besteak ez zirela hainonak, hau gustuko balima duzue, disko guzia maitatuko duzie. A Snake of June eta Paysan deitzen den kantua, baina jute frantzisez kantatzen aldiz, Marseillekoa da irukote noiz hau.

Masiatik heldu zaukun talde bat A Snake of June taldearen peizan. Zatia entzuten ginuen irukote post-hardcore rock noise hau gustuko izan malima duzue, Renaud beste guziare gustuko izanen duzu. Eta elkar agurtu hain zin, oetarazen azuet gure irratia arruxasarea edo eskuali irratian webunean berri zentzuten alduzuela emankizun hau. Eta elkar agurtzeko hemen dugu Carbomb taldea, egeran nik ezagutu dut Gojirari esker, iduriz lagunak dira. Joe Duplantiek edagarri baitu hor gitarra ezin duela behar bezala Joe, zauritua baita eskubatean eta beraz Greg Kubacki gitaristak segurtatuko ditu. Baitu bere parteak zuzenean joko baitu Gojira taldeak egiten baitu itzuli bat Frantzian, beraz Carbomb taldeko gitarista hor izanen da Gojirarekin batean. Una irukantuz osatu Tiles Whisper Dreams azken diskotik Carbomb talde bikainaren zati bat nik zinez gustuko du dena hor, teknikoa bada grind metal librea erraiten aldugu pratikatzen dutera hauek. Eta unekin elkarra gurtzen gira datorren aste arte, adi!

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan, hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean, ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: I mean to kill you in one minute or see you hanged in Fort Smith.

0: Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Aupa, somos Gris Oscuro desde Gipuzkoa. Acabamos de publicar Perdimos las sombras, un disco de rock folk para días de nubes y lluvia. Ya es libre, ahora es vuestro. Venga, eskerrik asko.